0: da el güce silah ote kontini de maşine sinya de tia tauke a de tese gotla hajav kintia je aji kate kina gotsel la ati kosha i ne kashnai ti elzo te ishi kontise su menaisen ni sous and this ishi tontida gotsenti je konti ashu guizi da kenau ni teni de Masi dice că ki asini te ki cinia ta met agalatzen ta ta no tezen de chat iunte. Heta kontida seni zunai zini zuzai. Desa netza ne emi chete zuzai mi dago ani zini deji kontida golegi te ini desa masi nehia.
1: Mata sia jonsin la metana kureji ti thalegu tsenaji da kwanzen da ne lela tono khain de ko to ten kulin da ta cha de la kita sia jon kandi on se i te li le lan di heli
0: la ko se lon ten kui li ko ti na se te mi ko na se de ti ti ti khat me ta jo kha ge ni ti le kha na ko sa ten na ko se thon ni se ni de se to wa ti na he se ti ti le se to wa ti e si na he sa ti Ishi se, ishi kondi ashu na ala genta, ishi ashu se na isha ti tuhu wanti uza seni su te kati tinti le, ikene nanite ne ishi kati le, ishi tu kate zanyo ni te na kote kakonte asan a tinti. Hita mehta ni te, tene zingia ni te, mehta ni te, emi na kota te le te kukente ne, se ima giti kakonti titi, a siga kenta kuna tseet kakoti tasaya akinti. Tula kui lia akoti na seni zyu de kese tini de seni zyu trakirala zi tene taho kune zyu asonti.
1: Nye kutse lene lene kutwa ala ta si sula e ta tina kure jie ogran di kundi ala kima uite ite li leson li hali.
0: Inle kut emi kuna tseke de ti kode di shin tagala ki te kantine kute a si kui li kren tane tene Kat ini kita najagi tikon tida kuat inle. Tontida jagen ta, tontida mikigalat ta kontida kuat inle.
1: Masih naik ni deh Harriet.
0: Okay, masih.
1: Jadi kemudian dah cerita Harriet kita sendiri sulai kain dalam kotan tasi sulai dan kita kuli dengan nasi dengan kuli ji tasi kau ni orang tanya ni deh orang tuan naik ni deh.